Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир та спокій Божий дому вашому! Ви слухаєте українське радіоблаговістя «Голос Євангелія». Радіва християнська програма, яка з ласки Божої передається щонеділі о цій ж годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагвай, яка по хвилях ефіру та інтернету завітала вашу милу та спокійну домівку у цей недільний обітий час з єдиною цілею, щоби провести разом з вами благословений час духовного спілкування і сердечним бажанням, щоби це послужило всім вам рясним Божим благословінням, радістю для ваших сердець та духовною насолодою для ваших безсмертних духів.

Так, наш любий Отче Небесний, Боже Могучий та всюди присутній, будьте з нами в цей недільний обітий час та просвіти цю програму, яка з ласки Твоєї знову є в ефірі, а нею просвіти кожну оселю та кожну душу, що слухає її. І хай Твоя свята ласка радістю і щастям серця наші наповнить, а наш рідний край – із важкої недолі спаси. І для всіх її жителів змий всі провини і чистотою їхні душі вічним спасінням украси. Тому, любий Боже, Небесний Отче, благослови цю програму Твоїм небесним благословінням, щоб спів духовних пісень та виклад Твого святого слова в цей день хай послужить радістю, утіхою та рясним благословінням усім милим слухачам, а тобі, любий Боже, на вічну славу і хвалу. Молю все це в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку скаже проповідник Валерій Антонюк, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Вітання усім, хто, читаючи Слово Боже, отримує благословіння від Бога і змінюється в своєму серці, змінюється в тій природі, новій природі, яку Бог дав нам. А усім тим, хто, можливо, сьогодні тільки ще шукає Бога і відчуває, що йому потрібно ближче знати Його і розуміти Його. Ми з вами в цьому році маємо певну ювілейну дату. 35-та річниця Незалежності України. Саме у серпні місяці, та й взагалі от в цей період, літа, початку осені, ми все більше говоримо про важливість незалежності, важливість держави, яка розвивається і в її особливих от законах передбачені ось ці права і свободи кожного громадянина. Нам подобається свобода. Нам подобається, щоб держава могла знаходити свій шлях розвитку, і громадяни цієї держави могли відчувати, що їх поважають, і вони мають певні права і обов'язки, але це в гармонії приносить ось ту радість і задоволення, що я громадянин України. Ми не тільки громадяни України, але як християни, ми ще і громадяни Небесного Царства. А у цій передачі, святковий такий, здається, період, нам важливо зазначити про те, що справді ми маємо святкувати свободу і незалежність. Святкувати як християни в Україні, як люди, які знають Бога і відстоюють свободу, навіть якщо ця війна продовжується і триває, і нам дуже і дуже непросто. 35 років незалежності України. Це вже певний період, і на початку вона далася нам зовсім безкоштовно. Здається, так непомітно, тоді, коли Бог розвалював цю радянську імперію, як милість.

не передбачаючи того, що нас очікує через три десятка років, починаючи з 14-го року, ми бачимо, яку велику ціну платить сьогодні наш народ, наша країна за те, щоб бути незалежним. Як християни, ми цінуємо свободу. В другому посланні в Коринф, в третьому розділі написано так, що Господь є Дух, а де Дух Господній, там воля, там свобода. Нам подобається цей текст із Біблії, бо він один із тих, які говорять про те, що там, де діє Бог, там є свобода. Ми спостерігаємо з вами, що багато українців закликають ім'я Боже, вірують, відвідують церкву, вважають себе християнами, але чому сьогодні ми знову маємо платити ціну за свободу? Іде та воля, іде та свобода. Хочу зазначити просту тезу. Перш за все, що свобода, вона завжди починається з неба. Свобода – це завжди дар Божий. Свобода – це той стан, в який входить людина не сама по собі. Це не те, що вона може сама вибороти. І справді Україна сьогодні бореться і виборює знову, як країна, як держава, виборює знову своє місце під сонцем. Нам потрібно знову сьогодні довести, що ми маємо право на те, щоб жити в незалежній країні. Натомість ми бачимо вщент зруйновані міста і села, знову ракети над нашими головами, вдови, сироти, які плачуть, війни, які стомлені сьогодні на фронті. Ми бачимо сьогодні агресора, ось цю орду одержимих, які безжально стирають все дотла, ховаючись за словом визволення. Ось такі люди приносять нам визволення і кажуть, тоді буде краще, коли ви будете в рабстві. І бачимо незламність нашого народу. Як би нам важко не було, як би не стікала наша земля кров'ю, ми говоримо, що землю можна захопити, але неможливо підкорити народ. Звідки така впертість? І як з християнської точки зору нам це розцінити? Давайте пригадаємо з вами древній народ, єврейський народ, народ Ізраїлю. Бо між нашими історіями є щось співзвучне, що сьогодні перегукується. Пам'ятаєте, що вони так само не один раз були поневолені, і вороги нападали на них, і за багатовікову історію вони зазнали дуже-дуже багато нещастя. Водночас Бог був з ними. Бог не забув свій народ. І навіть коли Христос прийшов у цей світ, пам'ятаєте, вони сказали йому, що ми ніколи нікому не були рабами. І Господь каже, що якщо син вас звільнить, то ви справді будете вільними. Він говорить їм про більш потужну свободу, не тільки політичну. Він говорить їм про повну незалежність від гріха, від диявола, від зла. Ви справді будете вільними. Але вони гордилися тим, що вони навіть в окупації, в розсіянні, в еміграції, вони залишалися нескореними. І Христос прийшов на окуповану землю, звершив спасіння всього люду, тоді, коли Ізраїль був поневолений Римом. Народ чекав на визволення. Україна сьогодні так само страждає. І нашому народу так само потрібно і визволення, і відчуття цієї незалежності і свободи. Бо те, що ми проголосили колись, сьогодні має бути доведено. І нам так важливо, щоб ось ці свободи, вони залишилися благословенням для всього нашого народу. Свобода, вона є первинним задумом нашого Творця, який створив Всесвіт. Бути рабом тирана – це порушення Божого задуму, Божій архітектурі. Бог якраз є джерелом свободи і всякої незалежності. Ось чому Христос говорить про те, що ви тоді справді будете незалежні.

А і там, де Дух Господній буде діяти, там буде справжня воля. Послання до Галатів, розвиваючи цю думку, апостол скаже: Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній і не піддавайтесь знову в ярмо рабства. Ось задум Божий – дати нам повну свободу. Яка мета християн сьогодні в Україні, які моляться і воюють, і відстоюють свободу і незалежність цієї країни? Щоб кожен, хто живе в цій країні, наш народ, він отримав повну свободу і повну незалежність. Це Божий задум і це Боже благословення для кожного, хто сьогодні хотів би переживати Боже благословення. Звичайно, є ілюзія визволителів. І потужна пропаганда нам говорить про те, що якщо ви підкоритесь комусь, ви здастеся, ви якимось чином піднімете руки, знову війдете в імперію і знову станете слугами когось, ви будете щасливими. Багато людей навіть в це вірить. Це зброя темряви. І такі визволителі точно не приносить ось тої свободи, про що говорить Слово Боже. Тому що справжнє звільнення, воно завжди приносить життя, життя вічне, а не смерть і руйнування. Є зброя темряви, є зброя світла. І Христос якраз прийшов на окуповану територію для того, щоб звільнити тих, які живуть в окупації. Його ціль була не просто політична незалежність, а абсолютна Божа свобода, яку він приносить. Як дійти до такого стану? Як ствердити це? Як захистити це? Звичайно, через покору, віру в Бога і покору Богу. Наша внутрішня незламність має якраз оцю основу, як колись і Ізраїль. Покладатися на Бога тоді, коли важко. Там Дух Господній діє, де ми починаємо розуміти, що без Бога ми нічого не можемо. Багато молитов, мільйони молитов сьогодні підносяться до неба про те, щоб Господь захистив наш край. І навіть часи, коли ми святкуємо 35-ту річницю, нам так важливо, щоб ми могли бути людьми, які мають цю внутрішню свободу. Отримуємо цю свободу, стверджуємо її, проголошуємо її, і тоді наше суспільство змінюється. Сьогодні кожному українцю потрібно задуматися про свої стосунки з Богом, кликати сильніше і вірити глибше. Покласти свою надію на Бога, бо коли ми йдемо з ним, коли ми прибічники правди, Бог буде на нашій стороні, бо Бог завжди там, де правда. І в цій жахливій війні ми робимо переоцінку нашого життя, ми наближаємося до Нього, ми кличемо до Нього, і Бог нас благословить. Український народ має обирати ось таке життя. Життя з Богом, життя в покорі перед Богом, і Господь тоді буде стверджувати нашу свободу. Господь захистить нас від тих злих апетитів і всіх діянь, які сьогодні чинять так звані визволителі. Господь посоромить наших ворогів, тому що всяка смерть і все те, що заподіяно сьогодні, підпаде під Божий суд і Боже правосуддя. Але ми маємо обирати, як ізраїльський народ колись. Вони входили в обіцяну землю, і вони проходили між двох гір, Герезім і Гевал. І Бог говорив: життя і смерть я тобі запропонував сьогодні, благословення і прокляття. Але він радить: обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. І євреї входили в землю молока і меду, і одним вухом вони чули благословення: ти благословений, коли ти виконуєш слово моє, заповіді мої, ти благословений, коли ти віруєш, ти благословений будеш, коли ти не відступатимеш від мене. А іншим вухом вони чули попередження і прокляття. Проклятий ти.
якщо забудеш, якщо зневажиш, якщо відступиш. І Бог передбачив навіть всю історію ізраїльського народу. І ці Божі принципи, біблійні принципи, вони залишаються сьогодні незмінними. Україна, виборюючи свободу, має дослухатися до того, що говорить Господь. І моє побажання сьогодні для усіх нас, українців, всіх тих, хто є на нашій землі, відстоюють сьогодні свободу, прагнуть миру і хочуть зупинити це безумство війни, до всіх тих, хто молиться, сьогодні пророчий голос Господа Бога звучить до нашої нації. Господь є правда. Він на нашому боці тоді, коли ми чинимо правду. Господь явить свою милість тоді, коли ми живемо по справедливості. І навіть зупиняючи тих, хто чинить несправедливо, ми віримо, служимо і покладаємося на Бога, і тому ми переможемо. Прийдуть ще кращі дні. Але божественна гарантія є незмінною. Бог благословляє народ, якого він є Бог. Блажен народ, в якого Господь є Бог. Тоді він говорить, не бійся, я з тобою. Не озирайся, я твій Бог. Я зміцню тебе і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе підбережу. Ми будемо молитися, ми будемо просити, ми будемо служити. І нехай Господь береже наших воїнів, береже і фронт, і тил. Нехай зцілює поранених. Нехай дарує благословення і мир кожній українській нашій родині. І так, як ми співаємо в нашому духовному гімні, Боже, великий, єдиний, нам Україну храни. Ми будемо йти до Нього і воювати разом з Ним. І Він буде стояти за нас. І нехай Господня свобода наповнить кожне серце. І тоді ми справді переживемо найкращу незалежність, яка є благословенням від Всевишнього. Молимося і діємо, віримо і обов'язково будемо перемагати.

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і великоласкавий Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижню.